Bila su toka priča Aleksandra Boelija u izvođenju pijaniskinje Kristijane Schornsheim koja svira na Erarovom klaviru. Završena je emisija Noćne promenade koju je uredila Sanja Kunjadić.

0: 6 sati.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Zajednički infrastrukturni projekti Srbije i Srpske ostaju prioritet. Poručeno je nakon sastanka u Banja Luci premijera Đure Macuta i Save Minića i rezornih ministara. Izgradnja transsrpske magistrale koja će povezivati Banja Luku i Beograd napreduje planiranom dinamikom, dok se završetak zajedničkog graničnog prelaza između Srbije i Srpske očekuje u decembru. Američki predsjednik Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži objavio da je u razgovoru sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorena isporuka više miliona tona dizel goriva iz Rusije na američko i svetsko tržište. Jedno mesto, ceo svet. Slogan je pete vinske vizije Otvorenog Balkana, koja danas počinje pod svodovima Beogradskog sajma. U naredne tri dana posetioci će biti u prilici da degustiraju nekoliko desetina hiljada vina sa svih meridijana. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju Mihovske zadušnice. Predstavljaju jedan od dana u pravoslavnom kalendaru kada se vernici posebno sećaju svojih preminulih članova porodice, prijatelja i drugih dragih ljudi. Mnoge porodice odlaze na groblja, pale sveće i nose žito i vino. Vreme danas pretežno oblačno, popodne s kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevna od 22 do 28 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Radio Televizija Srbije.
2: Radio Beograd 2.
1: Novi dan.
2: Novi dan.
1: Novi dan.
2: Novi dan.

Sova i ora. Sova sedi na bukovu panju, višnje oro na jelovoj grani. Idi orle, ne namiguj name. Sad su ljudi čudnovate čudi, pak će reći ljubi sova orla. Al besjedi siva tica orla. I dodatle sovo bućoglava, nije vaki čelebija zate.

0: 7.55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Isporuka više miliona tona dizel goriva iz Rusije na američko i svetsko tržište dogovorena je u razgovoru američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Trump je ocenio da će to dovesti do brzog i znatnog pada cene tog energenta. Precizirao je da će Rusija odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela, još pola miliona tokom novembra, a potom i dodatnih milion tona. Reagujući na dogovor Trumpa i Putina, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da dozvola Rusiji da prodaje naftne derivate predstavlja investiciju u rat koji mora biti okončan, a ne nastavljen. Predstavnici Ukrajine, Evrope, Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a imali su konstruktivan dijalog u Majamiju o postizanju deeskalacije i okončanja rata u Ukrajini, izjavio američki specijalist.

U drugom činu se predstavljaju drugi sporedni likovi poput Fraskite i Mercedes, drugarice naslovne ljunakinje, kao i šverceri Dankair i Remendado. Carmen je oduševljena vešću da je Jose na slobodi i zbog toga ga ponovo zavodi egzotičnim plesom i pesmom. Međutim, Jose ne pristaje da krene sa Carmen jer mora da se vrati na dužnost, što se njoj ne dopada jer je podsjeća na to da on nema hrabrosti da krene s njom. Pokazujući joj cvet koji mu je bacila, Jose peva jednu od najlepših arija u operi, Cvet koji si mi bacila, u kojoj je uverava u svoju ljubav, ali ona ipak zahteva da razuveri njene sumnje tako što će poći s njom u planine.

Bila je ovo poznata arija Mikaela iz trećeg čina, ona dolazi da još jednom pokuša da spasi Hozea. U trećem činu imamo nekoliko bitnih momenata drame. Hoze je dosadio Carmen i ona mu predlaže da se vrati majci, kao i Escamillo da izjavi ljubav glavnoj junakinji. U ovom činu se ističe popularni tercet sa kartama gde Carmen i njene drugarice gledaju karte u kojima ona vidi smrt.

0: Eko.
1: Svečano otvaranje 58. Bemusa, gala koncert zvezde ruske operske scene uz simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Dušan Vilić. Kolarac 17. oktobar u 20 časova. Ulaznice tickets.rs.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.
3: Doktor Milan Koljanin, gost današnje Agore Radio Beograda 2. Doktore Koljanin, u prethodnom odgovoru na moje pitanje pomenuli ste Ujedinjene nacije, a ja ne mogu da se ne setim činjenice da je upravo Jalta, koja je održana od 4. do 11. zapravo februara 1945. godine bila ta velika konferencija koja je preoblikovala svet, ujedno i osnovala Ujedinjene nacije, tako tada su date bile osnovne ideje kako bi trebalo da izgleda svet. Vidite li sada, s obzirom da ratovi plamte, Rusija, Ukrajina, Gaza, Bliski istok, da ne pominjem Afriku i ostala mesta gde imamo ratne sukobe. Vidite li sada situaciju koja na neki način koja je prethodila Jalti? I koliko je to uporedivo danas?
4: Da, pa istorijski događaje su neponovljivi, naravno, ali postaje, i tako kako obično kažemo, pojave dugo trajanja i neki procesi koji su slični i koji mogu moraju da se porede. Drugi svjetski rat je doveo do toga da se nekako svet ujedinio protiv jednog zaista velikog zla koje je oličeno u nacističkoj Nemačkoj, u Japanu, na dalekom istoku, tako da to je na neki način bilo vreme i u izvesnom smislu ideološkog ujedinjenja protivnika nacizma, na principima koje su određene konferencijama od Atlantske povelje pa nadalje i do formiranja Ujedinjenih nacija 45. godine. Međutim, već tada, naravno, pokazalo se te suprotnosti među silama pobednicima. To je čak davalo nadu nekima koji su bili na drugoj strani da će doći do sukoba između pobedničkih zemalja, dakle Sovjetskog saveza i zapadnog sveta. Na sreću to se nije dogodilo, ali onda se stupio period hladnog rata i nekako su ti odnosi koji su stvoreni i između ostalog i na Jalti i kasnije na Poznanskoj konferenciji augusta 45. godine su zamrznuti i bile su jasno podeljene sfere uticaja. Znalo se dokle se, obe strane su znale dokle mogu da idu i tolerisale su jedna drugoj delovanje u svojim zonama uticaja i svojim sferama. Međutim, to je takav svet koji je stvoren na kraju Drugog svjetskog rata, je počeo da se raspada početkom 90. godine, uvođenjem Nemačke i svim onim što je sledilo, pomeranjem na neki način ne gvozdane zavjese, ali
3: i samo ukidanjem Varšavskog pakta
4: tako je
3: ambicijama i proširenjem NATO pakta.
4: Tako je.
3: Tome smo sve svedočili.
4: Da, čemu prisustujemo. Neka nova gozdana zavesa je ponovo spuštena, ali daleko prema istoku, prema Rusiji, koja je trenutno i u ratu sa Ukrajinom i, da ne kažem, faktički sa NATO savezom. Dakle, ovo čemu prisustujemo danas, to je zaista jedno vreme velikog nemira manje više na raznim tačkama. I sad prosto pitamo se svi kako će se stvari dalje razvijeti, da li će doći do nekog dogovora velikih sila, do nekog do stvaranja nekog poretka kojim će svi biti zadovoljni ili kojim će svi biti najmanje zadovoljni, odnosno
3: ili koji će na najbolji način podeliti mogućnost eksploatacije resursa, jer izgleda i prvi i drugi svjetski rat kako da. A i ovo sada što se dešava, to je prosto jedan grabež za resursima, ali tako?
4: Tako je, jer prosto to jeste borba za resurse i ovo što vidimo i u Ukrajini također, to ima tu svakako tu svoju ne samo geostratešku, nego i ekonomsku osnovu. Naravno, i ovo što se događa oko Grenlanda i oko svega ovoga što čemu prisustvamo, to je opet povezano istovremeno sa klimatskim promenama, sa otvaranjem severnog puta, znate, sa novim trgovačkim putevima, sa razvojem ekonomije, veštačke inteligencije, svega onoga što čega mi nismo i svesni. Mnogo toga postaju projekcijama i velike sila čega mi ne možemo nismo odmah smesteni, nego kasnije zaključimo na osnovu posljedica.
3: Može li se upravo tolike napetosti i tolika stradanja, toliki sukobi i netrpeljivosti i neprijateljstva, mogu li se oni razrešiti kao tada, te 45. godine na Jalti, s obzirom da je 80 godina od Jalte, mogu li se razrešiti jednom takvom sveobuhvatnom konferencijom, jer ono uopšte je moguće danas. Da li vidite one koji stoji iza toga da bi jedan susret velikih trebalo da se desi?
4: Pa evo, svi očekuju sad susret Trumpa i Putina.
3: Je li to dovoljan susret ili mora još neko uključiti?
4: Ne, nikako, naravno. To, kažem, svet je zaista danas izuzetno povezan, događaji su, ne mogu da se izolovano posmatraju jedni od drugih, sve velike sile imaju svoje uloge na raznim stranama sveta, tako da nekako uvijek, i kad se govori o odnosima i Sjedinjenih Država i Rusije, uvijek je tu prisutna Kina kao treći pol događaja i kao, pre svega kao ekonomska ali i vojna sila, tako da ne vjerujem da može jedan susret da reši
3: nešto. Je li vama kao istoričaru Kina zagonetka?
4: Da.
3: S obzirom, dobro, vi se bavite jednom drugom temom, ali ono što svedočimo, ono što se dešava, svakako vi imate bolje uvide nego istoričar ste i nekako bolje pratite te signale.
4: Pa eto, na osnovu, to je uvijek nezahvalno, istoričari beže od nekih predviđenja.
3: Od aktualnih stvari.
4: Naravno.
3: Sigurnije je nekako prošlo.
4: Jeste, uvijek se gleda, ali na osnovu nekih istorijskih paralela i istorijskog iskustva, to svakako stvari se moraju da idu prosto po prirodi stvari, mora se dođe do nekog, da kažem, dogovora, do nekih strateških dogovora na tom najvišem nivou, jer od toga onda zavisi zaista mnogo toga, jer ostalom nama stalo od drugog svjetskog, odnosno od prve atomske bombe, i uvijek nama je uvijek postoji opasnost od atomskog rata, znate, to od samouništenja ljudske civilizacije, znate, to je nešto što je imalo svoju ulogu u hladnom ratu, ali sad vidimo da se stalno operiše sa tim da može da se upotrebi nuklearno oružje, što je bilo naravno katastrofa, jer to je onda nešto što pokreće jedan niz koji nema kraj i koji se završava potpuno uništenjem ljudske civilizacije. To prosto postoji, eto, i ta mišljenja da to veštačka inteligencija neće dozvoliti. Ima naravno raznih futurističkih, uostalom i u filmovima raznih, vidjeli smo da postoje razmišljanja u tom pravcu kako će zaista veštačka inteligencija prosto postati vladajuća, dakle da će ljudski rod na neki način biti suvišan. Ali da ne idemo tako daleko u budućnost, ali to je možda već naša budućnost. To hoću da kažem, da mi nismo svjesni zaista svega onoga što je deo politike velikih sila ili onih srednjih sila, ali da je na sceni već vjerojatno puno toga o čemu mi i ne znamo.
3: Da, na sceni. Međutim, ono što, što znamo, čemu svedočimo, to je taj ugled Ujedinjenih nacija koji je zaista na, kako na, na najnižem nivou. Više se gotovo niko ne obazire ni na, ni na rezolucije, ni na bilo šta što Ujedinjene nacije rade. Odavno je to počelo, međutim, sada je svakako situacija nekako alarmantna. Kako biste vi to definisali?
4: Da, to je, to je prosto posljedica svega onoga što se, što se događalo i trenutno događa. To je žalostno, znate, jer Ujedinjene nacije imaju niz agencija svojih, imaju, imaju zaista značajnu ulogu u raznim oblastima ljudskog života, od recimo Svjetske zdravstvene organizacije iz koje sad Amerika želi da izađe. A to je nešto što je, što je spasilo živote i spašava još uvijek milionima ljudi. Mi moramo biti svjesni tih posljedica masovnih epidemija, pandemija, to smo ostalo, svjedočili smo ovih godina. Šta to znači, ali to je, to je nešto što sa ovim komunikacijama koje, koje, znate, to, to je sve nešto što veoma brzo može da obuhvati cijeli svijet. Znači, to su sve opasnosti koje, kojima, kojima je ljudski rod izložen, ali izgleda najviše zahvaljujući svom, svom delovanju, svom destruktivnom delovanju, i to je ono što treba, što treba da nas brine.
3: Pored toga, mnogo smo govorili o tome šta sve treba da nas brine, ali postoje li neki signali osim ovih jasnih i rezolutnih izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je obećavao da će zaustaviti rat? Da li, kako vam to izgleda, jedan predsjednik sa tako velikim ovlašćenjima takve izjave daje?
4: Da, to, to je nešto što, naime, treba reći da, ja mislim, i američka politika, to je nešto ipak što je, što je zacrtano za duži period, i ona ima svoje, svoje dugoročne, kratkoročne ciljeve. Ja, ja ne mislim da se tu mnogo može da, da, da promeni, ali kaže, to sad zavisi od, od drugih strana, koliko, koliko, eto, te reči mogu da imaju dejstva. Ali svakako će neke stvari da, da se promene. Mada te izjave i ono što, kako nastupa predsjednik Trump, govore o tome da su, da se ti obziri i da se, da se, koliko je taj svijet koji je stvoren posle Drugog svjetskog rata, koliko se izgubio, stvari, i nema ga više. Nije, nije, su stvoren, nije stvoren novi svijet, ali da, on kao da označava kraj, kraj jedne, jedne epohe gde, gde su ipak postojali određena pravila u međunarodnim odnosima. Dakle, dakle, ovdje se nastupa sa, sa pozicija sile, jednostavno rečeno, da je, da je sila ono što je, što odlučuje, i, i ono što je, što je meni korisno, da će to biti, da ćete se to sprovesti zato što ja to mogu.
3: Da, i na samom kraju današnjeg razgovora, da nekako zaokružimo ovu, ovu temu o kojoj govorimo, to jeste na neki način možda sama činjenica zašto se vraćati knjigama poput vaše, Nemački logor na Beogradskom sajmištu, koja je, eto, nakon više od 30 godina objavljena i na engleskom jeziku, jeste i činjenica da sada svet zaista izgleda poprilično zabrinjavajuće, ali uvijek može gore, tako da kad imamo u vidu šta se sve dešavalo tokom Drugog svjetskog rata, nikad se ne zna ko sve i na kakve ideje može, može doći, tako da iščitavanje jedne ovakve knjige možda, možda probudi malo više razuma, unese malo više razuma i u, i u savremenu politiku, da se negde stavi, stave tačke na...
4: Da, pa eto, istorija, to bi trebalo da je jedan od glavnih zadataka historiografije i istoričara i njihove misije, da je tako nazove, da, da upozore na ono i da, da savjesno istraže ono što, što se događalo, jer to zaista uvijek ima i treba da, da, da da neku vrstu pouke, šta može da se desi, šta se desilo i šta može da se desi. Dakle, to je, to je, eto, meni je zadovoljstvo da je, da je ta knjiga objavljena i na engleskom, da ona ima jedan širi krug čitalaca i da će imati sad to bi bilo preambiciozno govoriti o tome, neko dejstvo. Ona će imati, nadam se, u historiografiji svoje mesto, ali istoričari, bi, to je njihova želja i namera, njihovo istraživanje imaju taj karakter da pokažu šta se desilo, da to što prikažu što širem krugu ljudi.
3: Na sreću, logor onakvih kakvo je bilo Staro sajmište, Auschwitz i drugi koncentracioni logori koji su postojali tokom Drugog svjetskog rata, danas ih na sreću nemamo, no s obzirom na kako bismo mogli da završimo, daj Bože da ih nikad i ne bude.
4: Da, naravno, to je nešto što svi želimo, da prestanu masovno ubijanje, masovna smrt, masovna stradanja, to je nešto što, a prisustvujemo tome, to je u stvari u celom periodu posle Drugog svjetskog rata, gde se vodio niz manjih ili većih ratova, oni se i trenutno vode. Ne znam, tu čovjek i istoričar mora da istraži i izrazi se ovaj pesimizam, znate, kao da je u ljudskoj prirodi nešto što ima i tu uvek taj destruktivni element u sebi i želju za dominacijom, za ostvarivanjem onoga što je sopstveni interes, ma po koju cenu.
3: Hvala vam, doktore Koljanin, na vremenu koje ste izdvojili za slušalce Radio Beograda 2.
4: Hvala vama na pozivu.

0: Slušate Radio Beograd 2 i emisiju Večiti drugi, u kojoj najpre izdvajamo odlomak iz ove nedeljne emisije Filmorama. Bili smo u prilici da slušamo intervju Nevene Matović sa jednim od najznačajnijih reditelja sa ovih prostora, Lordanom Zafranovićem. Kao što znate, na otvaranju 53. festa koji je u toku, održana je premijera filma Zlatni rez 42. Djeca Kozare, a nastanak scenarija za ovo ostvarenje vezuje se za 1986. godinu, kada su zajedno na njemu počeli da rade Arsen Diklić i Lordan Zafranović. Centralna nit filma je sudbina troje dece koji su 1942. godine, bežeći od fašista, završili u logoru Jasenovac. Zafranović je govorio o saradnji sa Arsenom Diklićem i prvoj filmskoj slici koju je zamislio pre početka rada na ovom ostvarenju. Izdvojili smo segment u kom Lordan Zafranović govori zašto je odabrao da se bavi filmom.
1: Zato sam se bavio filmom, jer film ima svoj specifični jezik. On je potpuno drugačiji od ovog govornog. Ja ne kažem da u tom govoru nisu nastale velika dijela, od Andrića do Stojevskog, ima i ko hoćete, da ne nabrajam sada, koje su mogli objasniti neke stvari koje su neobjašnjive, koje su povezane sa našom egzistencijom i sa nekim manskim silama koji nas pokreću, ali film je nekako najbliži da materializira ono što je gotovo nemoguće objasniti. Dva pogleda, recimo, između dva lika, ako ih staviš u različita trajanja, dobiješ materializirano dva, tri odnosa. Dobiješ odnose koji su neobjašnjivi ovako. Kad se ja i vi pogledamo, to je zapravo objašnjivo šta to znači zapravo, šta mi to imamo u sebi, šta prenosimo preko očiju, preko usana, preko pokreta ruke i tako dalje. Sve su to stvari koje film može da ulovi, a vezane su za realno vrijeme, jer mi smo u realnom prostoru u filmu, mi smo u realnom vremenu koje protiče. Znači, film je najbliži životu, a najbolje za registraciju tih nekih osjećaja koje se ne mogu objasniti preko ove govora koje imamo na raspolaganju i riječi koje imamo na raspolaganju. Tako da je i ovaj film to u najvišoj mjeri do sada, puno više nego moji ostali filmovi, baš na tom planu pokušao da kako bi rekao, te neke tajne osjećaje zla i tajne osjećanja dobra, da ih na neki način materializira, pa ko ufati, ufatio je. Imamo onu scenu koja govori direktno o tome da je zlo veličanstveno, i ono jeste veličanstveno, samo što mi obični smrtnici ne znamo. I zlo je jedan pogled jednog dobrog čovjeka, mu je to zlo upropastilo mu je taj gušt ubijanja i on se pretvori u nas kao u obične ljude, i to je nepodnošljivo.

0: Glumci su pjesnici u duši, kazala je Dora Del Bianco u razgovoru sa Sonjom Todorović-Šegrt u emisiji Maske povodom izvođenja predstave Putujuće kazalište Šopalović na 7. festivalu drame i pozorišta Balkanskog kulturnog prostora Teatar na raskršću u Nišu. Reč je o jednoj od pet predstava koje su odigrane u okviru takmičarskog programa, a izvelo je satiričko kazalište Kerempuh iz Zagreba u režiji Aleksandra Popovskog. Koliko je bilo izazovno raditi na ovoj predstavi, slušamo Doru Del Bianco.
1: Pa ja sam se toliko veselila kad je Aleksandar Popovski AC donio ideju o tome, odnosno htio je to raditi u Kerempuh, i mi smo odmah ono rekli kao wow, super, i nekako mene ta Simovićeva poetičnost i ta jedna, zapravo kako je i pjesnik i vidi se to u svakoj rečenici, ali jedna vrsta poetičnosti koja je jako igriva u kazalištu, koja jako donosi na scenu jedan dramski moment koji vas intrigira, i ta njegova igrivost je meni bila stvarno ono, baš odmah sam se zaljubila u tekst, ali onda je trebalo da raditi na njemu, pročistiti, vidjeti koje, jednostavno ne možete sve te slojeve transponirati u danas u nekakvu satiru kako je Aco zapravo isto htio postaviti, pa smo ono, nečeg se morate odreći, za nešto se morate odlučiti, tako da sam evo, kad sam to pregrmila, onda sam nekako napravila neki svoj odabir, izbor, i u biti smo istaknuli ovaj glumački sloj predstave i teksta, ali vidjet ćete da ne otkrivam previše, ali mislim da super, lijepo mi je bilo raditi na adaptaciji, jako ovaj zanimljiv posao je to je bio.
2: Meni je bilo zanimljivo, ali u programu piše Putujuće kazalište.
1: Da. Pa htjeli smo, baš smo i gledali unutar toga povijest, zapravo htjeli smo u Zagrebu da se događa u Hrvatskoj. Da,
2: i to
1: kao,
2: po prvi put u istoriji postavljeno ovaj tekst.
1: Da je zapravo jako jaka tradicija putujućih pozorišta u Hrvatskoj bila, isto u to doba, i to je ono doba baš crno, ono kao NDH i tog doba mraka, kad su iz velikih kazališnih kuća ljudi bježali da bi zadržali neki svoj, pa mislim, ne znam, da li život, ali sigurno neku svoju umjetničku slobodu, i išli po šumama kao ono trupe, i to je stvarno postojalo u našoj povijesti, da nam bilo zgodno to kao poveza da ne, pošto po to lokalizirati, ali napraviti nešto što je povijesni isto moment i kod nas bio živ, da ga se na taj način onda još mu da jedna ovaj autentičnost tog trenutka, tako da evo, da, malo smo i neke likove onako malo pomakli, ali nismo previše dirali u to je sve od ono zapravo pomaka, bilo da se događa u Slavoniji, da nije ono, da je jednostavno ta neka mjesta, da ne idemo sad previše nešto bojati, ali da opet je u ovom nekom prepoznatljivom ambijentu kao nama, tako da i užasno zanimljiva zapravo ta istraživanja koja smo radili oko tih putujućih trupa,

U današnjem stepeniku razgovaramo sa Aleksandrom Dimitrijevićem o njegovoj knjizi Unutrašnji glasovi, deo drugi. Pada mi na pamet još nešto, da neke stvari nestaju, kao što je, na primjer, igra, kao što je, na primjer, dosada. Vi pišete o dosadi. Da. Ja dosadu doživljavam kao pozitivno osjećanje, kao nešto kad ne znate šta ćete sa sobom, pa na kraju, mislim, to nešto razmišljate, pa do nečeg dođete, pa vam nešto padne na pamet. To je negde igra misli. Da. A u svakodnevnom životu igra se svodi na tehničku stvar, znači ne na igranje, ako uradim ovo, onda ono i tako dalje i tako dalje. Hajde da mi vidimo na koji način to sad utiče na naš opstanak u tom svetu poklepnih ljudi koji uništavaju sve oko nas i mi

0: Tačno je 13 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump je sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom tokom telefonskog razgovora dogovorio isporuku više miliona tona dizel goriva iz Rusije na američko i svjetsko tržište. Trump se nada da će taj potez Moskve dovesti do brzog i značajnog pada cena dizela. Putin je kazao da je to dobra vest za svjetsku privredu jer će imati pozitivan uticaj. Na drugoj strani, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski kritikovao je odluku Vašingtona da pristane na dogovor sa Rusijom i to nazvao poklonom Moskvi. Nemačka je najavila da će i dalje primjenjivati sankcije protiv Rusije. U međuvremenu sukobi na frontu se nastavljaju. U ruskom napadu na Zaporožje poginulo je 11 osoba, u ukrajinskom na Rostovu oštećen je most na Donu. U Beogradu je otvoren 5. međunarodni sajam vina, hrane, rakije i turizma, vinska vizija otvorenog Balkana. Jedno mesto, ceo svet je slogan manifestacije koja traje 3 dana i koja okuplja 550 izlagača iz više od 30 zemalja. Tokom sajma posetioci će biti u prilici da degustiraju nekoliko desetina hiljada vina sa svih meridijana, a sutra će biti proglašene nagrade za najbolja vina i najbolje rakije. Na Svetskoj olimpijadi za srednjoškolce u robotici tim Srbije osvojio je srebrnu medalju u konkurenciji 185 nacionalnih timova. Na takmičenju u Južnoj Koreji, koje je bilo posvećeno borbi protiv šumskih požara, srpski tim je razvio sopstveno tehnološko rješenje za rano otkrivanje požara. Odbranio je medalju osvojenu prošle godine na Svetskoj olimpijadi u Panami. Objavljeno je na Instagram nalogu gimnazije Kreativno Pero. U maloj sceni Kolarčeve zadužbine u Beogradu počinje 9. sezona programa Poezija uživo. Otvorit će je pesnikinja Katalin Ladik uz direktan prenos na Radio Beogradu 2. Katalin Ladik ispituje jezik kroz vizuelne i vokalne izraze kao i pokrete i gestove. Njene pesme su objavljivane u raznim svetskim časopisima i antologijama i prevođenje na brojne svetske jezike. Vrijeme je pretežno oblačno, popodne s kišom i lokalnim pljuskovima, temperatura do 28 stepeni. Slušali ste vesti.

Inače, još jedna interesantna stvar za večeras. Ako ste u prilici, svratite do Dorćol placa, tamo svira Mimika orkestra hrvatskog kompozitora, sjajnog talenta koga smo ovdje i predstavljali svojevremeno, Maka Murtića. Oni nastupaju u okviru Changeover festivala sa početkom u 20:50 sati, a u okviru Mimika orkestra će svirati i Karlo Ilić, ne znam da li Wood ili kontrabas, svejedno, sutra u Krokodilovom centru svira kontrabas, pa eto, prilike da dođete i da saznate nešto o knjizi Taksim Bap i eventualno i nabavite, a također i da čujete jedan mali koncert vezan za Ud. Obično smo ovdje slušali majstore kao što su Anwar Brahem i Rabije Bukalil, koji potiču iz što sa Sever Afrike, što iz Libana. Evo sada čujemo kako zvuči Ud koji je inspirisan turskom tradicijom. Karlo Ilić. Ksenije Plivalić i Voja Pantić bili sa nama u ovih, sa vama u ovih dva sata. Čujemo se ponovo za 7 dana.

0: Sada je točno 19 sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Komandant KFOR-a general-major Ozgan Ulutaš izjavio je uoči predaje dužnosti general-majoru Roberto Bergoriju iz Italije da pripadnici KFOR-a služe profesionalno, disciplinovano i humano sa jednim ciljem da doprinesu bezbednosti svih ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji. On je kazao da će se misija KFOR-a nastaviti pod novim rukovodstvom uz iste principe i istu posvećenost. Španski premijer i lider socijalističke radničke partije Pedro Sanchez obećao je da će ojačati i očuvati mere za rešavanje stambenog

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Čuli ste prvi čin opere Floridante Georga Friedricha Händla sa snimka načinjenog 10. septembra u Bajrotskom baroknom dvorskom pozorištu. Floridante je Maxe Manuel Cenčić, Elmira je Sonja Runje, Timanta izvodi Bruno de Sa, Roxana je Eva Zalenga, Oront je Geri Tillenberger, Koralbo je Janis Franso. Vroclavskim baroknim orkestrom diriguje Markelos Hrisikos. Slijedi drugi čin čiji je sadržaj sljedeći. Timant postepeno otkriva svoj identitet Roxani. Floridante se vraća prerušen kako bi pobegao sa Elmirom. U tom času Oront otkriva Elmiri da ona nije njegova kćer, već zakonita nasljednica persijskog trona. Zbog toga on želi da se oženi sa njom. Elmira je užasnuta i uzgađenje ga odbija. Ljubavnici pokušavaju da pobegnu, ali ih otkrivaju. Floridantea stavljaju u okove, a Elmira mora da izabere. Ili će postati Orontova žena, ili će umreti.
1: E quei vagoni suoi, di colpo poc'anzi giunse in fausta novella, il principe Timante non si trovò nelle scappate navi.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.